slušate Feral Radio, minut je do 10 sati, u 10 slijede još jedna vijest Radio Federacije. Poslije ispunjavamo i muzičke želje.